0: Heidi Dondo ko Philip.
1: Nege kanye shiki sera podor Senegal de Manala ou ake akeli ndibi Malila, oni sogoma obika RFI manekane lame.
2: Kumba kanunte.
1: Senegal, taji esansi ani gazol litri songo yele lima ben jamana douma, mobli ani motobolo ye uka dusukasira akula, ko ukumbi salin taxi sara taji sanila, la tekendo na bala kunu marabago fe, kenenda kuna abina famia lisoro. Malila, civili bioro nyoron labla la jinim jatake wale kulfe, o labla li nununkera nyoro bamako ani kai maraudela, taji mobli bolo ani civili gonsan warodo kundu, munu mnena niya san kele nyoronye, jinim ka gerente si linko lila madi bikla ka nyefoli ka nyuka ko fe adansi ko kroa RFI manika san fe Senegal tajini gazol litri songo yele lima be mobli bulloma ola tike do na bala kunu sibiri do jamana e maraba ko fe drome fla de be essence litri songo je keme fla la gazol litri songo ye keme ani bidruni drome kilini Dakar dugo kono mobli ani moto bullo ye u ka ni songo ya ira akula ko ka frani songo kurenka u kume salin taxi sara taji sanin kula salif sanu go yala la taji tayro do la akala siflé
3: ba vraiment
4: ne remi ñëmugul bu lay ne borani ba digal ci lañu kan ko mëna na
3: gis communiqué de ñu ñu dañu fara pour yok daswal
5: ni ñe modou fal man kan yi añasro taji féré yoro do la ngor dakar kindo ale déselono kataji essence ni gasoil litre son yele li famuya ay riba ñefu
3: d'abord gasoil bi ñëm tégon nañ ci pourcentage
4: ne ga digu ñi min ñi akula wé antumbe taxi salindo sa ka koro nga taji sama sin fe nga taji sa ta ko sera wakili wali ma wasa ba ma antumbe bi na ni sa salina ka koro o ka fara o bekan o lu bukle kana taji litre son yele ko koro ka jamana to ni la hala su Chere la nanko nka chenfo aka gele ambulo utunganga sali ngosi ka boy doron sabula ko ka gele ambulo foka damata ne ka ko
3: parce que vraiment gasoil xamna ni ko xamna ni fa cher te dekk bi nek ko xamna dafa metti dekk dafa metti
5: mobili boliko si fin chaman dakar du ko no bu ka dayri mesro moto chak chak bolili de la foto ko wer la telimani bolili jacaria ye utoye ka to sigili aka moto san fe akwa le jorolendo
6: ah ya mi ron kay sona essence on beydam
7: chendo do far la taji son ka anguta fe o ka ke wala sa anganga baroke nugo yakuno na ya fo client ye kan jagwale nuka do fara son ka u ba fo en ka ka chan do far la essence son ka na yo fo client ye o te na fam
6: ara no wana menen ko carburant on ko
5: Kada mina utkalut le temps ani duro drome fla debe essence litre son je keme fla la gazol litre son oye keme ni bi du en drome kelen ye mini taji mi medon kuruna ani gazi bara son uluma bo anola senegal mo wako fola
1: lakana kukuma betananye malila segesegelu fuyu kumbesina kenyoruba kasobona pamako faba krefe o segesegelu fuyu ato tege dara telephone bail kaurika munuk mekasola dombulo furakisew ani nyena minima fen cannabis ani amphetamine fana mnena kasobore fuyu sinfe marfa kisew yira o kasola dombulo lakana tigla mako be segesegelu tola kala jeni marfa te kasola dombulo yino ni segesegelu benatanye a kasobon tokono ameto malila alisa jenim jetike walu kluye mobli babulila ani civili bioro nyogon labla ni dogo kum franchina o mo gonu kum nena ya sankele nyogonye watimi jenim jetike walu kulu kni aka grente siki bamako duguka labla li nunu kera nyoro bamako ani kay marolila lila madeka nyofolu fle oka
8: labla li wore mali jamana kono ni sheinata civilu ani taji doni mombli bolila ou de kodo. Olu minu tumne na, jamana enkle bien fanfe. Sivili minu lablala, jumalon temeni, olu dola kelen somro ya sereya, ko ale somro kundia woya mlelen do, bo min kono, ka tese ka oyoro don tuguni, anifana, ka labla lo, ka nye kunda tugulen do. Ne den lablala, jenim jatike wale okulu fe. Onana bla, nyoro dugu dondala, soko manege kanya duru wati. Anga sere inkote, moro dia woya mlelen nu labla leko, Dou tala bamako dugula ani kai marala ni wati ina mali marabagau ani jenim jatke wale okulu madantke li fosi deke okoka nga mominu labla lain olu sobo ufanfe olu nison jalendo nga jorofana be bao alibi garante sigilendo srado uka ni labla linke la wati la jenim jatke wale okulu ye garante sigi jamana enkle bi enfant sra chamaka odro kunkele inkono alamsa temeni Mali solasi bi segi din fla labla la ki dal marala olu minu kun diago ya mnena efela bamba chikulu fe
1: Ni kwenye Leila Mandeka nyofaluye lakana kukuma alisa Niger Bambachikulu Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice MPLJ alasie kuyo surasi tan aniduru faga anika wolomvla jogi uka binkanifla sinfe binkanifla nonunkera segedin dugula libi danche kerefe lakana tikila mekodoga seria la Bambachikulu nunu obala surasu la fajire dafe kuyo mene chamata anika tasmado atawla MPLJ Bambachikulu ye MPLG ba matikulu ye minu be jamana yinka yankana uluka laini ye jamana kuntiki mnele Mohamed Bazoum Kalabla Nigeria jamana ka mwgo mwgo nyongon bonena unina jumadu nkari nyongon nyado sefe Kambara ani Flori nyongonche Kokoli Sigidala kazara nkera Eta du Niger marabolo de kono jamana yin chamati yanfana Sigidala do nkani kari nyongon nyambe kake wati mina marfatiku aninjatika wale binkanu beka fanga soro katafe uwele beka jamana yin lakana togelea katafe anka kena nataula ziekune bena nyofolike anye uka maroke dugu dugu tunka tagala keme anitankele mine kunu munu kumba feka do Espanya sueta dugu la kukura ninkumbe ninkera maroke lakana tigila mawofe dugu dugu dugu kumfla dugu dugu tunka tagala babi ulovla aniko kele nka maroko wajitike kado sueta Espanya jamana la Mwenoria Liban jamana ka mwota anikele mbonena unina kunu Israel ka mwufulu sinfe uluchema msou anidemsenu kasara inkera jamana uruduga mfandila msou ka farikulu ngena je kan feminine final babe na tambi uladeina Cameroon ani Malawi de makonando neka kanye tan aninkonoto wati kako unye kunu Maroc ani Algérie de yinyoron bugo joro sabana nofe fanflo beye kilinkilinke nga Algérie labana ka sibagaya bosi Maroc la Goita tirobut la Algérie kasaba Maroc kakili nuno kuma bloka lesi au ma kuna funu to betanye RFI Marikan safe onichi anamelila okambe
0: RFI kaulak bikunonton aninkele tomin duru
2: Les arbres de l'espoir en Dioula. 7.
9: Wolon Villa.
10: Nikez, koya minu wete mena yebe se ka do fonyi ni.
11: Madame, afroma coopérative mapping agricole là. Ah voilà, mapping agricole modolo. À toi reflengi. Il est tenté quadjo maturin wa.
10: Newa. Chokodi. Ibe ta soro seyale, seyale noli.
12: Mo lele fola, ngo. Ibe seya agri cooperative kono wa.
10: Anga mso, nta kono.
11: Madame, abe yom chenike, akungoro te bre bre. Enta nyafe, enta afro bre la. Enta afro bre la o.
10: Ne blanche lebe seyaye, mso koroche, nga lo alele kantoko sebe. Nan bala cho, ka lelu.
11: Madame, mo lele foli yana zanza. Chene abe yom akungoro te ikanya. Olu mwa enta aljuna yuna, enta.
10: Aka fo nyina konye doya cooperative la ma fo nyina wakati bengo maso ngonte son wa ma fo nyina wa
12: kata so ma
11: wialo madam wialo abe wialo volodi
12: aka be kuma kwado ika yan barakela ni kez lo
10: chenwa ma londe ma derikaye abe na kana kuma lo fola
12: ni kez ile ma fo nyina kulele be foron korosila kasro ile ma foro tigilo iwe wialo fola nyina wali ma ile ni seale ba ko kala nyon fa
11: madam seale kan lafri
12: ha mte fika fo ile ma tru ni selai Ibe barabara kela ya meta benya fo koza mo ngine
11: madam kanoke liko ke ka makosa ngenga ngadembe ya lado ngengo baro
12: ituka ka miro makasro kan nanga nga ko ke nika ka ote sana bere akala be de maya jolle blala baranda ya la ta ka pointe fe ke yetu
11: madam yano ko ato mi blasra du ko no liga ta sei mi bala amena toyi
12: akante ika na munu kateme ne be na nyere de mende me taka ya foko ya bara channelite malma ke kwaje koyan koyan temena mi ya fama darife nya foru koni biye ya foru kan ya kaka oburu kan ya kaka oyere kan anya kaka osamba go bole
10: muko so be bakala nu la ko to ko anu ni foru classe che ko kilo fla le bani nyon che han ambe ya asan binan le beni anya mo shima de kanado kavali tu kono ya
12: na loko anya mo le ko lasri abo kono ko kaka o jugu samba o be teme ya foru le kono ko ya kaka o labo
10: amse ka muke lumpe mogo be temena yon ono ya kakao ye ka teme forêt classique kono katana ya coopérative la anga muzu sabari andeme
12: nte se ka fouike ko zabe baraka la ni coopérative li nere kono banni nte se ka fouike igayi nere ka loko agri coopérative mogo te mapping kela o te agroforesterie fanakela ne lanto la biri ewe na minke ni sela ka ira na ko be wia le folam ko be kavali kakao le firlam amena segi kumaka
11: Allo? Pesia, Iga Amparache, Iga Amangosa, Iga Amangosa, Peu, Iga Amparache, non?
9: Aïti, vous n'avez pas
11: l'argent. Il te boit, hein? Nere, t'es l'île, la Peu, t'es l'île, là.
9: Il est l'enquête, il est doucement, comment gagner, c'est ça?
11: Anana furula lom nanu ha ile kumtese ka kwa jom la kana se nene madam sumu feiwa ha itulala anana soro rolai ite boywa ha igolileke anana soro yo
9: munekelai
11: ile nek na min foka beno ha asika banya mawa
9: olokeke na lalo ka mie ka soro atakala ke
11: adokela ji anana soro rolai ha liga lalo akala ja kana soro yi
9: ya yekuile ni madam sumu amie na yole koson
11: ite boywa imole fola mawa ha ika ne abara chenge ika mma ngosa chum
9: Quoi, tu veux, c'est qu'un yami, tu veux pas la bouleur tout la mi-kel, canayan, n'a ni fourré à Kunawa.
13: Ilo, ngo, kwa juni wu, akungurubewa.
14: Kwa chuka mkentu kuni?
13: Iya kiribala, anu nga film blase gani ni kezi ike.
14: Nya kiribala, ite sunga fonye nako.
13: Ato olo upefo madam sumu nye.
14: Koti?
13: Nera temna neka, medu ukulo jima, obi ibo, ibi fe kanya bagarachi.
14: Ni kezi yene kondi ni konbe la.
13: Ah, mwoba fula nyama, iba yu kwa patro musu kagwen. Adimina!
14: Nga lwa, tina kuma benfone, pasi naka kuma fon koni kone, anu konta tona lade.
13: Ah, nere bisira na ule nye.
14: Ngo, usia, amina niko nyana bondi sisa.
13: Otoi, mwa uko, ko vude nukoro, mwa ta akana yere la yiri la.
14: Sabaride, ime kumako mumu manche.
13: Ngo, akami dabnake, mena alaban.
14: Noko, anka anka konke, jona jangu kwa joka na kompenche kadama. Ni kezi yere fene ni, amina ale akon kedini sisa.
13: Ha, ale kote wa, bi ave feka bendro neka, bene ya bagara, ale kanka koza mwa uneke, neka akamike, kakakaudi, nga kakaudi kabanke.
14: Niko, nine reku sene branche tachola. Kwadio, ampe kumi na fiambi.
13: Ile boy, ime kakwa beta kata afiri, muso yire ti fe so kono, Lelea.
14: Siya, amase oma de, amase oma. Ika mege, amase oma.
13: Walai, mina boya kafisa kwa, ambe.
14: Nere fene be boya, uure be fita abema.
15: Yala, nikili libe dula sisa. Ala savari ndeme. Nintu kalon tu batui na banam blasra la du kono ntu ba gbe sisan
16: madame ni soroma
15: kamere ikan lasra
16: ne tole musika mfache lebe chenye itmina chen na sisan san kwajo mfache lo
15: ah ayo soso kashande
16: madame sisan san mme kanyaga blala ronne ya ngile ni mfache ya kuman kame ole kusombola
15: ah non lele antu be kumana
16: madame Mese ki deme ya?
15: Iwe fika mle fo.
16: Iwe komi nyanyina. Nebe se ki deme.
15: Iwe se ka irena ko kooperatif agri mogo ute chanka.
16: Madam, ilana. Nte se ka fongo ya kakao bebo bola kavali lale. Nga, a chama ni bebole.
15: Mena tere dama dama leke ya, nte na me.
16: Na me.
15: Sisa me bo ya chogoji.
16: Madam, me urula yani, meni deme kabo. Meni labo me aroka jando ne. Amna kilometri flali fagaman kasore bisi dugu konona.
15: Nere so wal ma fendo tri buru kanta wa.
16: Meze ki ita ge, nere vita.
15: Oh, aye tramo kafisa. Ibe na nyanyini mike agri cooperative kanu. Kana nyanande?
16: Ntenyina, ntenyina.

0: Baba, nga tonti min filake kunu ke. A ko a bena an ka ekol deme. Nga fwa yon ngon tonton si la nunu ko bena tol la la. E pi o ma la la. Eh? A ken kake muso bado le ide.
1: Onke, ale le te brake la akuza nunka sosiete ban na wa. Olu le te kaka usana tonton si aka kooperative la wa.
0: Obe chokola le ke la.
1: Onhan, obe chokola le ke.
0: Hii, alo obe kaka usene ante chokola domia. Oli mai. Anka inka chocolat dom, anu lebe kakao sene.
1: Glezai, ndemso, chanu, jubife, kakao sene, anu yakara. Nga, ka chocolat ke, fisa ke chocolat lede, machine mimbe chocolat yelema. Otanu uburu, ha? Nikibe chocolat ke, anake uchokoya lube, anu domadir kadokala.
0: Baba, nine chocolat e konsola ke, mena anga metriche ninga wake choramina. Neve na ke chocolat ke la bale Côte d'Ivoire konaya.
1: Ndemso, miria nyuma mila. Ame yorom na bige. Ani ala dario. Aya eko liwe seka damine chugu ya mna.
2: Kwajo! Kwajo! Kwajo!
3: Zoe! Mule bebe kule lantoko date.
2: Kwajo! Nuso kadile. Nuso kadi ere le ba nyanate. Ere, ere bale ve nana jiga mkuna sisa kwajo.
0: Ani soro ma tonto Zoe.
2: Hey! Glozai! Iya kene wa?
0: Oh, tonto. Baba! Nebe segi dugu kono.
3: I janto sira la de.
0: Ame baba. Ame ke tonton Zoe.
2: Ile se mo fo ara tire no ya. Kajo. Nga madam sumuye. Koza nyamo.
3: Asora ka ya kakao sanwa.
2: On ma son foro. Avina son. Aka nyini nga ni cooperative eswabe baranyene make na ma mapina agroforesterie ni mina mino makobe komino belani aka nyini nga no bebe kela nga foko basita la makela akwa bina kochi le blaka na anfe kana amaya barafle ni bara dialaye ni bara nyena obina bara kena jango hese kanyan kakaosa
3: maso
2: muna
3: aya kochi nge konyumalo barulu neku Olu le te barakela ni cooperative agriwa ni keske.
2: Kwajo, obete sa. Ni keske te mo nyene male. Ah, iere maywa. Madam Sumu kagben. Sisan. Kochi mino bina blakanani. Muna kochi mina na fan nyetike. Ni barakela kanye. Obina fo.
3: Ah. Anko na me cheka ke chukodi. Ame na son umake. Ne kon me yorom nani. Ne kon se wane ba yokoro. Adam na nyuma te diye.
2: Ah, il faut le faire don doniwa. Ah, Kwajo, olonki na don en coopérative kono. Eh, en bébé na tonon sura la.
3: Ngo, ne reba la dar la, i garie nyumani la. Note. I tamiria talon.
2: Eh, Kwajo. I turu ka berede, i te na do coopérative na ko benye na bon ambeye.
3: Eh, ako e fise ate wo, ame yorom nan, a blayante.
2: Ah, ne reka lonko i le, i labam na na do coopérative kono. Ndisusman bi koro mi kono nacho
3: ambe ano ambe yange
2: ambe yige
3: ambe binaye
2: ambe naye ile lo sa mi burika takuma guma foto nyene yoro lo bi kono na yoro la meta fo yena ko nga maram sumu ye
3: mame
2: ame doni
3: ame don
4: Copé,
5: Jigi,
4: Copé,
5: Jigi,
4: Copé,
5: Jalao Jigi.
4: Eh, apresi Barakela, a ton dom le sera.
2: Copé espoa moro, ame benkelema, anka anka tonyo e, ama sera jan ke bansa.
6: Zoui, ne akri copé a ki sera kake, a dibara e kodama. Anu ma wala sera fe, anu wala ame sera kake e fana.
7: Ijole,
2: ame benkelema. Anka anka tonyo e, ama sira jam ke bansa.
6: Zoui, ne akri kopi a ki sera kake, a dibara e kodama.